Zali 24 ans bali arabi le romoko. Vieux nozi mwambana mama et Jenny Paluku. Jojo ngonda imene ya joka kabengele. Mutombo dikembe big bro.